Ahaya asampa 94.7 asampi eti akasi ya bwone broso ya babe kinka di ama unusia bwa pemu pepepepepepe wa weye nsima uduwe chegu wa meimu ene jansen chorofu wada urumene wana watia hesuo papa wa ukuchile ningi na di ama ya enye wama kontrata msu majibrembe kinka di ama nsima mdiba diedimu akutilibu nise asuye ye osho o mei eja agrikwacha honsa nsamsuwa kase uwe chile mse empenifuwa yu o mezi kasamsuwa di betu uwe chile mse wekwe si kabidi ya mo 1.6 billion gane CD as you and say hey omo bo wa emu sam wo ha wo ba betiem na eno ade kwasi se dwuma die so na ene eno ne yagya ntoa ene betu dwue kirem se hwe ensu yihira e kwoso ne won keka ho no eye MPP amanyokuo no na ahye dade mampanin ne nkrofo afa baby ena sa 76 na enei pani bia wa bini pa ho hum dia to dwue kirem se e na na ya e we dia wo bo wa eno sum sam wo ha ba betie na sam na dɔso ya bɔ ne bede ya chekyere aye se e we no e na mamu ye besane de gwa dia mam na me ho de na mete a ne mu aseda no mpatwon fama me fama losin herba center for mother rumenti ada kase ye de bro ne no ne yamiensa losin herba mr ho mpatwon wa tri di ya de hawo pebi no me bekwa ma ho atom losin locker mr so ye medro ba bi abanu bi da chen ba be da masepa nya semketoa e mema no ye nie legends sunkwa losin dileman capsules ba ma bi anu bi ma mema yo nyina ne naso gan ha pharmacy herba shop sawdwo ubenya bi ato yem frey 0242-13357.

0: Asempa FM.
1: Show ni. Ebano kwa eba uwo sports mling.
0: Asempa FM.
1: Show ne. Show ni. Ebano kwa eba uwo sports mling. Kemingele.
0: Asempa FM.
2: Yo wedinwa pro Eric Kasie Dubodi. Atakebu a woda kwa mu. Akochemu abremo. Wachirifu ba mo fono no. Wa we secretary wa kurupa jain wa kurukotia kunkwansuro asiedu boadie wo ye wo promposi prempe prempe sia wa ye ade nono wo yifri ampasachi kantan krenchi san krenchi kantan kashiriba asom frankata chebreku erika siedu boadie wo na